sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

poziv da upoznamo životinjski svet koji nas svakodnevno okružuje, ali često ostaje neprimećen. Ova publikacija otkriva da Beograd nije samo grad ljudi, već i mnoštva životinjskih vrsta koje zajedno čine njegov jedinstveni prirodni identitet.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno je RTS u Ministarstvu financija. Vlada smanjuje akcize kako bi, kako navode iz kabineta, ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu, ali i kako bi inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije pri EU Danijel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, je ispunila i dodatne uslove u tom cilju, a da je odluka o otvaranju klastera sada na državama članicama. Na nekoliko lokacija

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Vlada smanjuje akcize kako bi, kako navodi iz kabineta, ublažila posljedice ponovnog rasta cena nafte u svetu, ali i kako bi inflacija u zemlji držala pod kontrolom. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije u Briselu Danijel Apostolović, održao još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, je ispunila i dodatne uslove. Naglasio je da je odluka sada na državama članicama. Američka vojska obustavila je napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla po potrebi da ih nastavi, javlja CNN, pozivajući se na izvore. Kako se navodi, u toku pripreme je za moguće napade, ali je diplomatija za sada prioritet. U posljednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u Iranu, saopštila je Američka centralna komanda. Iranska vojska gađala je američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U požaru koji je izbio u fabrici obuće u istočnoj kineskoj provinciji Fujian, poginulo je 28 ljudi, saopštili su zvaničnici. U trenutku izbijanja požara u fabrici je bilo 237 radnika. Na licu mesta je 500

Vratili smo se u 80. godine i čuli stvarno tada veoma uticajan dvojac Yazoo. Podsjetili se njihove pesme Nobody's Diary i kako ste ih čuli, tako su krenuli odmah glasovi da stižu za njih. Verovatno će biti u nastavku tako, jer na kraju današnje top liste posle ove lektire prelazimo na podlistu Made in XU. Podsjetit ćemo se 87. godine kada je grupa Film objavila Srce na cesti. Hvala vam na glasovima, sve je ubeleženo, a vas pozdravljaju Milan, Žarko, Nikita i Ružica. Prijetan dan, u nastavku nove vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a onda nakon toga još jedna letnja bašta.

0: 202. Letnja bašta.
1: Evo što vi pišete u vezi sa filmom i Nikolom Teslom kao inspiracijom za različite filmove različitih žanrova. Petar Božović po meni bez konkurencije, pa pravo da vam kažem i ja tako mislim. David Bowie u prestižu i niko više. Sad malo o knjigama. Knjige Gorana Skrobanja, Čovjek koji je ubio Teslu i sva Teslina deca, Vladimir Pištalo, Tesla portret među maskama, Samantha Hunt, Otkriće svega ostalog. Ima u mnogim ovim knjigama naravno puno i fikcije, što je normalno. Teslu je glumio i David Bowie, francuski roman Sevanja Žana Ešenoza. Šta dalje pišete od u filmu verovatno najčuveniji David Bowie, kaže Bogdan Panajotovski, a od novih jako cenim onaj ludi film sa Ethanom Hawkom gde na kraju filma Tesla peva ludu verziju Everybody Wants to Rule the World. Pa moram da ti priznam, Bogdane, da mene taj Ethan Hawk nekako ne mogu da ga povežem nikako sa Teslom. Ja bih isto glasala za Petra Božovića. Nije ni Šerbeđija uopšte bio loš, ali evo da čujete nešto pa da se prisetite iz kojih je to filmova i kako to zvuči ako nekako izgleda.
2: So, this is the great Denton. Mr. Ellie has effused about your act to me on any number of occasions. Hold out the other hand.
3: I don't understand.
4: Perhaps it would be best if you left us to it.
3: Is there a problem, Mr. Tesla?
4: No. Come back next week.
3: Next week, Mr. Tesla.
4: Come back next week, it'll be fine.
3: Tesla!
4: Just a
3: little
4: gentle
3: metal. Tesla!
5: He's here, Commodore. Mr. Tesla.
6: You don't shake hands, they tell me. Why?
5: For reasons of health, Commodore.
6: Edison here tells me you're always washing your hands 20 times a day, and every time there's got to be a fresh towel. I don't have to ask if you two know each other.
5: Oh, we know each other all right.
6: You also tell me you don't take any coffee or tea. So what can I offer you?
5: Some whiskey, perhaps.
6: Oh, makes you sound almost human. Tom, give your friend here some whiskey.
7: Tek što sam stigao u ovu zemlju, zatražio sam dokumente za dobivanje državljanstva. Znate li koja je bila jedina rečenica koju je rekao službenik? Za poljubiti Bibliju duguješ 20 centi. Cijeli novi svijet klanja se dolaru. To sam shvatio odmah. I neprestano sam se uvjeravao u magičnu moć tog zelenog šuštećeg papira. No ipak, ima na svijetu ljudi koji ne žive samo zato da bi stvarali novac. Pogledajte, imam građevinu koju ne bih prodao ni za 10 milijuna. Što mislite, što sam radio čitavog života?
1: Ovo je naravno Rade Šerbeđija kao Tesla u istoimenoj jugoslovenskoj televizijskoj seriji Nikola Tesla iz 1977. godine, koju je režirao Edo Galić u produkciji tadašnje televizije Zagreba. Ono što smo pre toga slušali je insert iz filma The Secret of Tesla. Petar Božović igrao Nikolu Teslu o tom čuvenom biografskom filmu iz 1980.

Brown, Meg Ryan Blues, hit pesma bečijskog pop-rock sastava Eva Brown. 2001. godina je u pitanju prvi singl sa njihovog četvrtog studijskog albuma Everest. Ako ste gledali ovaj spot, super je Miloš Vlalukin, Slobodan Pavelkić, Vanja Kovačić ulozi Meg Ryan. A ovo što sada slušamo je Jinx, Smijem se.

0: Beograd 202.
1: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne meče u jesen. Kada je ljeto bilo san,

jednim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen. Kada je to bilo san,

3 do 4. Beograd 202. Vesti. Počela je da radi platforma Kosi bre ti, a u toku dana stigle su i prve prijave građana. Pokretanje portala je inicirao predsjednik Aleksandar Vučić i namenjen je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti.

0: I ostalo vremena da čujemo još samo jednu pesmu za kraj, Urban and Four, Sagradit ću ti pjesmu. I imate tačno 3 minuta da pošaljete glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Foto finish hita petka, a broj je 064-020-220 za vaše SMS i Viber poruke.
1: Sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.